0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Works like a boss.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vask.

0: år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
1: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

Tivoli-friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli-friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus. Come on.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: FM.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Dette er GoFM.
13: Og nu tilbage til musikken.

FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus. Godmorgen.

0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en benuge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
18: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden er over.

0: Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Denke Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
7: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crash.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
0: ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele

0: 20%. Vi ses i 365.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: Flexbet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Olli fra Gims. Læg en besked.
18: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
19: K for nødplan. K for Kims.
20: Skal du også se Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: at gå FM.
1: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Fra næste år får Aarhus et nyt rejsehold, der skal gøre det lettere for idrætsforeninger at etablere nye selvejede idrætsfaciliteter. Det er en del af den nye budgetaftale for Aarhus Kommune, som byrådet er blevet enige om, oplyser Idrætssamvirket Aarhus. Rejseholdet vil samarbejde med sport og fritid samt teknik og miljø. Det skal blandt andet være med til at skabe en mere sammenhængende vej gennem de kommunale processer for foreningerne i Aarhus. Idrætssamvirket Aarhus har længe efterlyst mere hjælp til de frivillige. Derfor vil samvirket følge nøje med i, om det kommunale rejsehold gør arbejdet med nye faciliteter hurtigere og mere enkelt. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio GoFM. Mit navn er Magnus, og ved siden af mig, der står Simone. Godmorgen, Simone.
1: Jeg sidder, men godmorgen.
0: Du sidder ned.
1: Ja, det er korrekt.
0: Du står ikke så op så meget længere.
1: Og du står altid op. Jeg sidder altid ned.
0: Det er jo en del af det at blive ældre. Det er, at man sidder meget mere ned. Er det ikke rigtigt?
1: Nej, det er pladsen.
0: Det er pladsen.
1: Og det ved du også godt, for da du havde den her plads, og jeg havde den anden plads, der sad du også ned.
0: Jeg elsker at sidde ned. Altså, hvis jeg kan sidde ned, så gør
1: det.
0: Du gør
1: det jo ikke rigtigt.
0: Når du sender. Nej, men det er fordi, det er fordi, jeg skal kunne se knapperne.
1: Ja.
0: Jeg er simpelthen ikke høj nok. Det er det, der er problemet.
1: Og der er faktisk også en stor... Altså, du skal jo fra den ene ende til den anden ende af bordet. Og det er ikke bare sådan et helt almindeligt skrivebord, du står ved. Det er faktisk sådan okay stort og langt.
0: Ja.
1: Og rundt og
0: mine arme er bare ikke lang nok, og derfor så må jeg stå op. Prøv at høre, i dag, der skal vi hygge os helt vildt.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal have vores Halloween-koncert, Tivoli Friheden konkurrence.
1: Ja.
0: Og så skal vi også ringe op til Dan Schultz, fordi han skal nemlig optræde til en af de her Halloween-koncerter. Jeg bliver ved med at sige konkurrencer.
1: Det er jo også to ord, som egentlig ligger meget tæt på hinanden. Konkurrence og koncerter, men...
0: Tak for at bakke mig op, Simone. Yeah. Det er jeg glad for. Men vi skal i hvert fald ringe op til Daniel Schultz og høre, om han er klar til at give den hele armen.
1: Det skal vi.
0: Friheden.
1: Det er først efter klokken 8 dog.
2: Simone og Magnus siger godmorgen Aarhus på Radio GoFM.
3: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af dine

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødsel.

0: den helt nye spilleautomat Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Simone?
1: Magnus?
0: Har du nogensinde påkørt en hjort?
1: Ej, heldigvis ikke.
0: Hvad vejer den hjort? Jamen, det er jo en hjort. Har du set det geniale klip?
1: Nej.
0: Okay, det er i det tv-indslag, hvor der er en jæger, der bliver spurgt, hvad den hjort, han har skudt, vejer.
1: Ja.
0: Og hans svar er så, det er jo en hjort. Han ved ingen skid om det. Men i hvert fald, så skal vi altså lige snakke om hjortepåkørsler.
1: Ja.
0: Fordi at hjortepåkørsler altså, sætter altså rekord for fjerde år i træk.
1: Ja.
0: Dyrenes Beskyttelse

0: nye opgørelse viser simpelthen, at de første 9 måneder af 2026, der er der registreret 8.739 påkørsler.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Det er altså mod 7.994 året før.
1: Det virker fuldstændig vanvittigt.
0: At det er eddermame mange.
1: Altså, det er jo mange bare om dagen.
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Dermed så sætter antallet af hjortepåkørsler altså på danske veje rekord for 4. år i træk. Risikoen for påkørsel er størst ved hvad?
1: Skov.
0: Ja. Tid på døgnet.
1: Nå, det er nok sådan noget i skumringen.
0: Solopgang og solnedgang.
1: Er det så ikke også skumringen, eller hvad?
0: Ja, det er skumring er en del af det, ikke?
1: Ja.
0: Men i hvert fald, og det fik mig bare til at tænke på, jeg skulle aldrig køre den hjort ned.
1: Nej, altså 7.13, det har jeg virkelig heller ikke. Jeg har aldrig faktisk påkørt et dyr. Det er en af mine største frygter her i livet.
0: Kunne det have noget at gøre med, Magnus, du bor i OC? Det kunne det måske godt.
1: Ej, men der findes der også dyr herinde.
0: Ja, der er ikke så mange.
1: Men jeg vil sige,
0: jeg er derude i Ugelbølle en gang imellem. Der er satan i hjorte derude. Men vanvittige tal.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Fra næste år får Aarhus et nyt rejsehold, der skal gøre det lettere for idrætsforeninger at etablere nye selvejede idrætsfaciliteter. Det er en del af den nye budgetaftale for Aarhus Kommune, som byrådet er blevet enige om, oplyser Idrætssamvirket Aarhus. Rejseholdet vil samarbejde med sport og fritid samt teknik og miljø. Det skal blandt andet være med til at skabe en mere sammenhængende vej gennem de kommunale processer for foreningerne i Aarhus. Idrætssamvirket Aarhus har længe efterlyst mere hjælp til de frivillige. Derfor vil samvirket følge nøje med i, om det kommunale rejsehold gør arbejdet med nye faciliteter hurtigere og mere enkelt. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
1: Go FM. Radio Go FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
5: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
6: Jeg har allerede booket det hele.
5: Hvad? Hvordan gjorde du det?
6: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
7: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
8: Fjordline.
9: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
10: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
11: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
12: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
11: Se mere på flottegulve.dk
12: eller besøg en af vores butikker.
11: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
12: Tillykke med din elbil.
13: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
14: Vi tager ansvar sammen.
1: Lyden af Banegården. Lyden af Aarhus. Go FM.
2: Go FM.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og i min lejlighedskompleks, der sker der noget uhyggeligt.
1: Uhyggeligt?
0: Ja.
1: Nå, hvad så?
0: Fordi vores brandalarm er ved at løbe tør for strøm.
1: Åh, oh, ja.
0: Og hvad sker der så? Så begynder der en biplyd.
1: Mm.
0: Og når sådan en biplyd, den resonerer i en høj lejlighedsopgang, så er det pisseuhyggeligt.
1: Er det det?
0: Ja, det siger ligesom sådan en dårlig gyserfilm, hvor der sådan en lyd, så ved man, der sker et eller andet. Sådan føler jeg lidt der.
1: Mm.
0: Og okay. Den kommer altid, jeg når lige at glemme den, og så kommer den. Og jeg har skrevet til vores kære pedel, jeg har ikke fået noget svar.
1: Ej, men må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Find brandalarmen og start med at tage batterierne ud, hvis du ikke har batterier liggende, fordi det bliver kun værre. Altså, når mine brandalarmer har været ved at gå i stykker, eller ikke gå i stykker, men bare løbet tør for batteri, så bipper den jo ind til at enten tage batterierne ud, eller til at skifte dem.
0: To ting.
1: Ja.
0: Jeg vil rigtig gerne høre, hvad forsikringsselskabet siger, hvis de finder ud af, at der er en beboer, der har taget batterierne ud af en brandalarm. Nummer to, det er, at der er cirka 2,5 meter op til brandalarmen. Jeg har prøvet at se,
1: okay,
0: om jeg kan gøre noget. Jeg kan ikke nå det op.
1: Ej, okay.
0: Der skal professionelle mennesker indover. Jeg er bare ved at blive sindssyg af den byblød.
1: Ej, altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, så hvis jeg havde været dig.
0: Nej, jeg må leve igennem, og så håbe, at det snart bliver andet. Men jeg synes bare, at det skaber sgu lidt uhygge.
2: Godmorgen Aarhus med Simone og Magnus på Radio Go FM.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur. Og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil gøre cykelhjelm en lovpligtig ting på elcykler efter ulykken i Risskov, hvor en 16-årig pige mistede livet. Det skriver TV2 Østjylland. Pigen bar ikke cykelhjelm, men dødsårsagen er endnu ukendt. På Aarhus Universitetshospital peger overlæge Mikkel Mylius Rasmussen på, at cykelhjelmen kan mindske risikoen for alvorlige hovedskader betydeligt. Cyklistforbundet er imod et lovkrav og anbefaler i stedet oplysning og frivillig brug af hjelm. Op mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra vorbyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmernbyggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby

0: Ella Langley, Houston, Texas, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Magnus, Peter Plys fylder 100 år.
0: Hold da op.
1: Ja, og vidste du godt, at helt oprindeligt, så er Winnie the Pooh altså lavet efter, at forfatteren, som hedder Alan Alexander Milners, de var en tur i Zoologisk Have i London, ja, hvor de så en levende bjørn, som havde navnet Winnie Pig.
0: Okay.
1: Og oprindeligt så hedder karakteren, du ved, Jakob Drengen.
0: Mm.
1: Han hedder faktisk også i den oprindelige engelske version Christopher Robin og er opkaldt efter forfatterens egen søn.
0: Okay. Men, fun little fact.
1: Ja, fun little fact. Men det var jo sådan, at ham her, forfatteren tilbage i 1961, solgte ligesom rettighederne til Winnie the Pooh til Walt Disney Company.
0: Mm-hmm.
1: Og derefter blev det ligesom lavet lidt om på tingene.
0: En smule.
1: En lille smule. Og jeg håber eddermame, at han har fået en god sum penge.
0: Jeg tror ikke, han har fået lige så meget, som hvis nu, at det var ham, der havde udviklet det på den måde, som Walt Disney gjorde.
1: Nej, altså jeg læste, at tilbage i 90'erne, der solgte Winnie the Pooh alle deres sådan, merchandise, de lavede til den her...
0: Altså Walt Disney solgte det, eller hvad? Ja.
1: De solgte jo plysbjørne og alt det her. Det tjente mere end en Mickey Mouse gjorde i 90'erne.
0: Det er en sindssygt der 100 år. Altså det er helt vanvittigt. Det kan jeg næsten ikke forstå.
1: I forfatterens hjemland, som er Storbritannien, der vælger man at fejre det ved at udgive frimærker med Winnie the Pooh-karaktererne på.
0: Sindssygt.
1: Altså Peter Plys og, hvad hedder det, Krisling og Jakob og alle dem her. Hvem er din yndlings æsel, tierdyret?
0: Altså mig?
1: Ja. Men har helt sikkert en, man synes.
0: Det er godt nok lang tid siden, jeg har set Peter Plys. Altså, jeg kan næsten...
1: Det kom til...
0: Jamen, nu har jeg jo ikke børn, Simon. Jeg tvivler også på...
1: Nej, jeg har ikke engang set det med mine børn.
0: Okay. Jamen, altså, der vil jeg sige, det er Peter Plys, der er min favorit, tænker jeg.
1: Ja.
0: Det er sådan lige, hvad jeg kan komme med.
1: Æsel er altså også sød.
0: Æsel også
1: den der
0: sko,
1: lidt dovne, tykke æseldyret.
0: Det er den, vi kan spejle os mest i, er det ikke rigtigt, Simone? Jamen prøv at høre. Kæmpe tillykke til Peter Plys.
1: Mm.
0: 100 år mere må vi tage.
2: Godmorgen, Aarhus.
3: Med Simone og Magnus.
2: På GoFM.

0: Way I Are. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og snart der skal vi høre meget mere god musik, og så skal vi til en snak om det at bære cykelhjelm. Mm. Og det kommer jo selvfølgelig også en smule på baggrund af det tragiske uheld, der har været ude i Risskov med den unge pige, som desværre er gået bort efter et styrt på sin elcykel. Mm. Og det rejser jo selvfølgelig det her samtaleemne, det her med cykelhjelm. Ja. Skal det være et personligt valg, eller skal det være et lovkrav? Og det snakker vi om efter lidt mere god musik.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Hitte. Go FM.
5: Mere musik.

0: Harry Styles med American Girls lige her i Godmorgen Aarhus på Radio KFM. Og den, hvad, man kan jo nærmest sige, evig diskussion. Skal bruge nu den cykelhjelm, ikke?
1: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der ikke gør det. Der har været et tragisk uheld ude i Risskov med en ung kvinde, der desværre er gået bort efter et styrt på sin elcykel.
1: Mm.
0: Og det spæder selvfølgelig til den her diskussion igen. Skal det være lovpligtigt at køre med cykelhjelm?

0: der er jo rigtig mange, der ikke kører med cykelhjelm. Mm-hmm. Jeg gør heller ikke inklusiv. Jeg er i den bunke, som simpelthen ikke får den på. Og jeg synes bare lige, for et referencepunkt, der kan vi jo lige kigge rundt omkring i verden. Fordi hvor er der egentlig regler for, om man skal bruge cykelhjelm? Det er et lovkrav i Australien, New Zealand, Argentina, Finland, Malta, Namibia, Sydafrika og Cypern.
1: Vildt nok.
0: At man skal bruge det er lovmæssigt i alle aldre på cykelhjelm.
1: Altså, jeg vil sige, der er nogle af de lande, hvor jeg har tænkt, det ikke var et lovkrav.
0: Ja.
1: Det tager jeg sgu hatten af for på en eller anden måde.
0: Så kan vi kigge på lande, hvor det kun gælder børn og unge.
1: Mm.
0: Der er Sverige på. Altså alle børn og unge under 15 år skal bruge cykelhjelm.
1: Mm.
0: Der er også Spanien. Der er Frankrig, der er det børn under 12 år. Det gælder også Østrig. I Tjekkiet, der er det børn og unge op til 18 år. Kroatien, der er det op til 16 år. Så er der Estland, det er også op til 16 år. Litauen og Letland op til 12 år. Og så er der Sydkorea, som er børn og unge under 13 år.
1: Det er sjovt, det der 12 og 13 år. Altså,
0: ja.
1: Okay, der er jo også nogle steder i Danmark, hvor du skal bruge hjelm. Blandt andet elløbehjul, elskateboard, uniwheel, hoverboard, speedpedal. Og, altså, ja. Sådan noget, ikke?
0: Men når det kommer til cykel, så er det lige meget, hvilken alder vi har i Danmark, så er der ikke noget lovkrav omkring det. Spørger du mig, og du spørger altså en mand, som meget sjældent bruger cykelhjelm, så skal det absolut være et lovkrav.
1: Ja, altså, jeg vil også sige, at jeg kunne se, at Cyklistforbundet mente, at oplysning og anbefaling er et foretræk, fordi de er bange for, at der er for mange, der vælger at cykle den fra, hvis de skal bruge cykelhjelm. Og det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Det tror jeg umiddelbart heller ikke kommer til at ske, fordi der er så mange, vi har så stor en cykelkultur her i Danmark, at jeg tror ikke, det kommer til at påvirke så meget på den måde. Det er også en tilvændingssag. Men jeg tror bare, at... og det er både set ud fra et synsvinkel på, at der kan ske tragiske hændelser, også et synspunkt i forhold til vores sundhedsvæsen, som... bruger ufattige ressourcer på folk, der får hovedskader, fordi de ikke bruger cykelhjelm, ikke?
1: Ja, jeg kunne se, at det var så godt nok Odense sygehus, der havde været ude og ligesom fortælle, hvor mange ulykker der havde været. Og ja. I 2021 var der altså registreret 261 ulykker med en elcykel, vel at mærke. Og i 2026 er tallet allerede op på 492.
0: Ja. Det er et stigende problem. Prøv at høre, lad os åbne telefonen op. 28 700 132. Synes du, at cykelhjelm skal være lovpligtig, eller skal det være noget, man selv bestemmer?
2: Det

0: Vi snakker om det skal være lovpligtigt at køre med cykelhjelm her i Danmark. Nu bor vi i en af de største cykelbyer i Danmark, faktisk den anden største. Og der er en masse, der ikke bruger cykelhjelm. Mm-hmm. Der er også en del, der bruger det. Og nu er diskussionen altså kommet op. Skal det være et lovkrav? Som du også sagde, Simone, så mener Jens Peter Hansen fra Cykelforbundet, at det vil være tudetosset at gøre det til et lovkrav. På baggrund af, at han frygter, at det betyder, at langt færre danskere vil hoppe på cyklen. Samtidig så siger Harry Lerman, der er forsker i det her, at der er ikke rigtigt. Han mener ikke, at den undersøgelse er meget værd. Det siger nemlig ikke noget om, hvorvidt det rent faktisk vil ske i virkeligheden. Altså, der er jo heller ikke nogen, der ved, om folk begynder at gå i fitness, hvis de holder op med at cykle, og så videre.
1: Nej, altså, jeg er helt enig. Jeg synes også, han har mærket noget. Men prøv, vi får sms'er ind på 28 700 132. Jeg tænker ikke, jeg kan nå at tage dem alle sammen med. Men jeg kan i hvert fald tage en af dem med, hvor der står, gør det til lovgrav, udråbstegn.
0: Ja. Vi holder diskussionen kørende. 28 700 132. Hvad er din personlige holdning til det her? Skal det at køre cykel med cykelhjelm være et lovkrav eller ikke?
2: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
3: Dette, dette er KFM.
4: Lyden af Aarhus.
3: Her får du nyhederne.
5: Regeringspartiet Moderaterne vil gøre cykelhjelm en lovpligtig ting på elcykler efter ulykken i Risskov, hvor en 16-årig pige mistede livet. Det skriver TV2 Østjylland. Pigen bar ikke cykelhjelm, men dødsårsagen er endnu ukendt. På Aarhus Universitetshospital peger overlæge Mikkel Mylius Rasmussen på, at cykelhjelmen kan mindske risikoen for alvorlige hovedskader betydeligt. Cyklistforbundet er imod et lovkrav og anbefaler i stedet oplysning og frivillig brug af hjelm. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelede den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra vorebyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, indkalder partier bag Danmarks cybersikkerhedsstrategi til en drøftelse efter en cyberhændelse, der er sket ved Femmeren-byggeriet. Det oplyser ministeren til TV2. Formålet er at drøfte konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks cybersikkerhed. Ifølge Sund og Bælt er entreprenøren FLC blevet ramt af hændelsen. Myndighederne undersøger sagen, men det er stadig for tidligt at konkludere, hvad der er sket.
0: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først på dagen endnu enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med nogen eller en del sol. Temperatur omkring 12 grader.
6: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
7: Vi gør det igen.
8: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
9: Christmas City Run.
8: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på go5.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
10: Go5.
11: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
12: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
13: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
14: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær?
9: Så en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
10: Dette er god lyden.
14: Livlig, innovativ, dejlig,
15: smuk.
16: Mange ting at byde på.
17: Smilesby.
18: Og nu, tilbage til musikken.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Og i dagens, prøv lige at høre her, der fortsætter vi simpelthen den cykelhjelmesnak, vi har haft gang i her til morgen, nemlig om det skal være et lovkrav. Og cykel med cykelhjelm, det er det jo i nogle lande. I vores naboland Sverige, der skal alle børn under 16 år køre med cykelhjelm. Vi har ingen... lovgivning i Danmark omkring, når det gælder cykler. Og jeg ved, der kommer sms'er ind til morgen.
3: Ja, det gør der. Og spørgsmålet er måske også, er det kun alle cykler, eller skal det være alle slags cykler?
2: Mm.
3: Og der kommer en sms ind her på 28 700 132. Man kunne jo bare sige, hvis man ikke bruger cykelhjelm, så står man selv for sygehusregningen, hvis det går galt. Så skal folk nok få hjelm på. Og under 18 år, ja, så må forældrene betale. Og der bliver også skrevet 100% lovkrav, ligesom sikkerhedsselen i bilen. Og der er også Andreas, der foreslår, der skal ligge et fast udvalg nede ved politiet, så når man kommer ned for at betale bøden, altså så skulle man så komme ned til politiet for at betale bøden, kan man for bødens pris få en hjelm med retur?
2: Det var ikke en dårlig idé. Det
3: Nej.
2: Er jo...
3: altså, man kan så sige, at hvis man så ikke bruger den hjelm, så kan man ende med at få mange cykelhjelme.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Og det er jo også noget, der deler eksperterne. Altså, trafikforsker Harry Larmand fra Aalborg Universitet mener, at der er alt muligt grund til at indføre lovkrav om at bruge cykelhjelm herhjemme.
3: Mm.
2: Samtidig så mener Jens Peter Hansen fra Cykelforbundet, at det vil være tudetosset at gøre det, fordi at det vil så betyde, at færre vil cykle. Og Harry siger så, at det er der. Der er ikke nogen,
3: virkelig også svært ved at... det er også, fordi jeg vil selv tage cykelhjelmen på, hvis du har et lovkrav.
2: Jamen, jeg tænker, vi har jo lovkrav om alt muligt andet. Altså, fordi du skal have sikkerhedssele på, gjorde jeg ikke, at folk de kørte i bil mindre, eller at du skal have hjelm på, når du kører knald, eller har vel heller ikke gjort, at der er færre, der kører knald. Altså, jeg tænker, sådan er det jo bare.
3: Ja.
2: Og så må man jo tage, hvis der kommer et lille dyk, så kan det jo i hvert fald begynde at tage fitness i stedet for. Fordi det er et motionsperspektiv, som Jens Peter Hansen han kommer med, at han simpelthen bange for, at folk så ikke får rørt sig.
3: Nej, altså, men, okay, fair nok. Jeg synes, det er noget bagl. Men det er jo, der er vi jo så bare forskellige, kan man sige.
2: Det er vi nemlig. Det bliver spændende at se, om der kommer noget mere omkring det.
3: Ja, jeg håber faktisk, det bliver gjort til et lovkrav, og det gælder alle slags cykler.
2: Ja, og det gælder ikke kun børn under 16, men simpelthen alle aldersgrupper.
0: I Godmorgen Aarhus på Radio GO FM.

0: Bao med Hvem er det, der græder nu? Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Klokken den nærmer sig 8, og det betyder også, at vi snart skal have meget mere god musik og have nyheder og vejrudsigt. Og på den anden side klokken 8, nærmere bestemt omkring 8.10, der skal vi snakke med Daniel Schultz. Fordi det er sådan, at han simpelthen skal optræde til Halloween-koncerterne nede i Tivoli Friheden. Det er også det, du kan vinde billetter til.
1: Ja.
0: Og vi skal lige høre, hvordan han har det, og man glæder sig til at komme til Tivoli Friheden.
1: Han er altid i godt humør.
0: Det er han
1: nemlig. Er det rigtigt?
0: Jo. Og så umiddelbart lige efter, jamen det er der, du har mulighed for at vinde billetter til Halloween-koncerterne nede i Tivoli Friheden. Du skal selvfølgelig bare lige lege med, når vi laver vores musikquiz.

0: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
23: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: Her får du nyhederne.
1: Fra næste år får Aarhus et nyt rejsehold, der skal gøre det lettere for idrætsforeninger at etablere nye selvejet idrætsfaciliteter. Det er en del af den nye budgetaftale for Aarhus Kommune, som byrådet er blevet enige om, oplyser Idrætssamvirket Aarhus. Rejseholdet vil samarbejde med sport og fritid samt teknik og miljø. Det skal blandt andet være med til at skabe en mere sammenhængende vej gennem de kommunale processer for foreningerne i Aarhus. Idrætssamvirket Aarhus har længe efterlyst mere hjælp til de frivillige. Derfor vil samvirket følge nøje med i, om det kommunale rejsehold gør arbejdet med nye faciliteter hurtigere og mere enkelt. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i regionen Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedal fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først på dagen endnu enkelte byer, ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur omkring 12 grader.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. Fra trige til skåde og brabrand til hjortøj. Go FM.

0: Og nu er det blevet tid til, at vi skal sige godmorgen til vores allesammens yndlings Daniel. Det er nemlig Daniel Schulz. Godmorgen, Daniel.
1: Hej, godmorgen. Godmorgen. Mere yndlings end Daniel Craig?
0: Ja. Ej, jeg synes, det er tæt løb. Det er fandme tæt løb. Men Daniel, hvordan har du det?
1: Jeg har det sgu godt, mand. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Ja.
2: Og det er sjovt, du siger, altså også det der med, at du glæder dig sådan noget. Vi snakkede lige om, lige inden vi ringte op til dig. Den altid glade, Daniel Schulz. Er du nogensinde ikke glad?
1: Det er sjældent. Det er sat med sjældent. Det er sådan noget med, altså hvis ismaskinen ikke virker på McDonald's eller sådan noget, så bliver jeg rasende. Men altså, det er nogle små ting, vil jeg sige. Det er sjældent.
2: Hvilke vitaminer
1: tager du?
2: Det er
1: sjældent, jeg må op og har en dårlig dag.
2: Ja.
0: Det er masser af D-vitamin. Prøv at høre, Daniel, du skal optræde i Tivoli Friheden på fredag, og det skal du selvfølgelig til vores Halloween, en af vores Halloween-koncerter. Glæder du dig?
1: Ja, helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt, faktisk. Det er længe siden, jeg har spillet med band, så jeg har været med på nogle af mine venner, der har lidt mere ild i den derude live, har været med rundt på sommerturnéer og sådan noget med band. Så det er første gang i nogle år, faktisk, at jeg samler band, så det har været kæmpe optur i produktionsøver og samlet et virkelig fedt hold. Og jeg glæder mig helt vildt.
0: Og så hvad kan man, altså hvis nu man skal ud og høre dig, hvad kan man glæde sig til?
1: Jamen altså lidt, man kan selvfølgelig glæde sig til god energi, og som du siger, jeg kommer ikke til at være sur derop, og man får ikke skæld ud, og så er der nogle kæmpe momenter, nogle fællessange, man helt sikkert har hørt hjemmefra eller hos jer i radioen, og så er der også, har jeg sgu også taget på overraskelser med, hvis man har puttet lidt med, så ved man, at jeg har været... at jeg har kollabet lidt på kryds og tværs med nogle store danske stjerner, og jeg har taget nogle af dem med.
2: Hold da op, Daniel. Okay. Ja. Så man får faktisk lidt ekstra.
1: Det gør man sgu.
0: Okay. Hvad siger du,
2: Simon? Jamen, det var bare, om vi lige skulle snakke lidt Halloween også, fordi det er jo Halloween derude, Daniel.
0: Er du Halloween-typen?
1: Jamen, jeg kan godt lide gyser og sådan noget, men jeg må indrømme, at jeg har ikke pyntet helt vildt meget op.
0: Okay. Skal du i dystopia ude i Tivoli Friheden, når du kommer på fredag?
1: Det tror jeg faktisk, jeg skal.
0: Ja.
1: Det er noget til at sige. Jeg tror også, at jeg skal ud og have... når jeg er i Aarhus-området, så er der også bare en gylden regel om, at vi skal ikke hjem.
0: Nej. I skal ud og have en uhyggelig øl.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Jamen, eller to.
0: Ja, eller to. Eller tre, så bliver det rigtig uhyggeligt.
2: Nå, men jeg er spændt på, hvem du tager med af overraskelser. Fordi du har jo også været med en del af dine venner ude. Så jeg tænker, de sådan skal give lidt tilbage nu, eller hvad, Daniel?
1: Der er nogen, der skylder, og der er nogen, der skylder rigtig mange shows. Så jeg har taget nogen med, som man måske normalt vil se på en lidt større scene. Eller noget, så det bliver ret sjovt.
0: Ja. Jamen, Daniel, vi glæder os som små børn. Tak, fordi du lige havde lyst til at være med her til morgen, og så ses vi på fredag, ikke?
1: 100%. Vi ses derude.
0: Ja, vi gør.
1: Kan I have det godt?
3: Godmorgen, Aarhus. På Radio GoFM med Simone og Mau.

0: Vi snakkede lige med den kære Daniel Schultz, og lige om lidt, der er det faktisk blevet tid til, at du kan vinde billetter.
1: Ja, ind og høre ham.
0: Ind og høre ham.
1: Til Halloween-koncerten i Tivoli Friheden.
0: Lige præcis. Måden, du vinder på, det er, at du skal lege med i vores quiz, som altså fungerer sådan, at vi vælger en kategori. I dag, der kan jeg allerede nu fortælle kategorien, det er dyr.
1: Dyr?
0: Det er okay. Dyr. Og det er, vi spiller en sang, ja. Og din opgave er så at gætte det dyr, som sangen refererer til. Og det er altså lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner.

0: hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Go FM. Go FM.

0: Og så er det blevet konkurrencetid. Det er nu, du har mulighed for at vinde dig en tur i Tivoli Friheden ind og høre vores Halloween konkurrence.
1: Koncerter.
0: Ja, det er, ja, det er hver gang. Det er koncerter.
1: Ja, det er koncerter.
0: Jamen, det er det. Og det er...
1: Det er en Halloween-konkurrence til Halloween-koncerterne.
0: Ja, tak. Og det er altså både Bifald, det er Daniel Schulz, og det er Jonathan. Mm. Måden, du vinder det på, det er, at vi kommer til at lege en quiz. I dag, der er temaet dyr.
1: Ja.
0: Og det, du så skal, det er, at...

0: Vi kommer til at spille en sang, og din opgave er at gætte det dyr, som sangen refererer til.
1: Yes.
0: Så snart du har et bud, når du altså har hørt 10 sekunder af sangen,
1: ja,
0: så skal du ringe ind. Kom med dit bud. Gætter du rigtigt, så er det rigtigt.
1: I går var det for eksempel steder, der var det jul på Vesterbro.
0: Lige præcis. Altså. Og jeg tænker bare, Simone, jeg har fundet dagens sang frem.
1: Ja, jeg glæder mig.
0: Skal vi ikke bare give det skud?
1: Ja.
0: Den kommer lige her.
2: Yeah. De to ornitologer. Jeg ved det. I skal ikke benægte det.
0: Ja.
1: Oh.
0: 28.732. Hvilket dyr refererer denne her sang til? Gætter du rigtigt? Jamen, så er billetterne altså dine. Det er jo en sang, jeg har meget kært, kan jeg fortælle.
1: Altså, jeg vil også sige, man kan meget nemt synge med på den der.
0: Det kan man nemlig. Jeg synes bare, vi skal prøve at tage telefonen, Simone. Ja. Og sige, godmorgen, hvem taler vi med? Hallo?
3: Freja.
0: Hej, Freja. Hvor ringer du fra, Freja?
3: Aarhus.
0: Aarhus. Og hvor gammel er du, Freja?
3: 11.
1: Hvem er du sammen med, Freja?
3: Hvad?
1: Hvem er du sammen med lige nu?
3: Min mor.
0: Din mor. Og Freja, har du et bud på hvilken sang?
3: Fugle.
0: Fugle?
1: Ja, altså det er dyret, den refererer til sangen. Og det er bare det, du skulle svare på.
0: Ja, det er det nemlig. Ved du hvad, Freja? Det er fuldstændig korrekt! Ah! Kæmpe tillykke! Det var så lidt, du. Du skal simpelthen ind og høre Halloween-koncerter. Skal du have mor med, ellers får hun lov til at blive hjemme?
3: Hun skal med.
0: Ved du hvad, Freja, bliver lige hængende i telefonen, så taler vi lige sammen med hinanden efter, ikke?
3: Okay.
0: Det er godt. Jamen, Freja, hun løb simpelthen med den.
1: Simpelthen.
0: Vi gør det hele igen i morgen og fredag. Og nu synes jeg, det
1: Og ellers vil jeg bare lige sige, der også er ekstra chancen, Magnus, hvis man skynder sig ind forbi vores Instagram og Facebook, fordi jeg mener det i dag kl. 12, at der bliver fundet en vinder derinde.
0: Yes, og det er altså også to billetter til selv samme arrangement. Nu synes jeg, at det er blevet tid til, at vi skal høre sangen, vi brugte i dag, nemlig James Brown med Fugle.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Det er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Fra næste år får Aarhus et nyt rejsehold, der skal gøre det lettere for idrætsforeninger at etablere nye selvejede idrætsfaciliteter. Det er en del af den nye budgetaftale for Aarhus Kommune, som byrådet er blevet enige om, oplyser Idrætssamvirket Aarhus. Rejseholdet vil samarbejde med sport og fritid samt teknik og miljø. Det skal blandt andet være med til at skabe en mere sammenhængende vej gennem de kommunale processer for foreningerne i Aarhus. Idrætssamvirket Aarhus har længe efterlyst mere hjælp til de frivillige. Derfor vil samvirket følge nøje med i, om det kommunale rejsehold gør arbejdet med nye faciliteter hurtigere og mere enkelt. Og mod 98% af ansøgere til gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland fik opfyldt deres første prioritet i år. Det fremgår af en status, som forretningsudvalget i Region Midtjylland skal drøfte på sit kommende møde. I alt søgte 11.733 unge rettidigt om optagelse. Det er omkring 150 ansøgere, som det centrale fordelingssystem ikke har kunne placere. Derfor er fordelingen sket af regionen. Desuden fordelte den regionale administration ca. 1.700 unge, der søgte ind efter fristen var udløbet, eller som ønskede at skifte gymnasie eller uddannelse. Region Nordjylland beder regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Det skyldes blandt andet stigende brændstofpriser og færre unge, der tager bussen til skole. Regionsrådsformanden Mads Duedal fra Venstre advarer om, at flere busruter i landdistrikterne kan blive lukket, hvis regionen ikke får flere penge. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først på dagen endnu enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med nogen eller en del sol. Temperatur omkring 12 grader.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
1: Radio Go FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efteråret. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
6: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og Sidi Dada. Book nu på grungeventfirmajulefrokost.dk.
7: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
8: Jeg har allerede booket det hele.
7: Hvad? Hvordan gjorde du det?
8: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
9: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
10: Fjordline.
11: Er du klar på at lade hyggen gribe dig om hjertet? Eller uhyggen gribe dig om halsen? Til Halloween i Tivoli Friheden er der græskar, madboder, zombier, cirkus dystopia og underholdning på scenen med Børste og Onkel Rej. Få en hyggelig dag og en skrækindjagende aften. Halloween i Tivoli Friheden er åben alle dage til 21. Se åbningstider og program på friheden.dk.
12: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
2: Dette er Godlivet.
13: Det må være cafélivet.
14: Det kan jeg godt lide.
15: Det tror jeg er Højbjerg. Det er stille og samtidig så tæt på byen.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Der bliver smil for lidt i smilets by. Det mener jeg, Emil Delort Frimand Probst, okay, når han går en tur ned ad strået i Aarhus.
1: Sikkert navn.
0: Fordi selvom man prøver at smile til de fremmede, som han møder, er der altså ikke mange, der smiler tilbage. Og det synes han er sørgeligt. Han synes, det er sørgeligt, at vi ikke smiler mere til hinanden. Jeg undrer mig over, at det er blevet unaturligt at smile til fremmede i offentligheden. Og det har fået ham til at skrive et opslag på Facebook, som altså har fået en masse kommentarer og reaktioner. Okay. Han siger, jeg tror, at det kan være grænseoverskridende for nogen at smile til fremmede. Hvordan vil de reagere? Hvad tænker de om? Og jeg tror også, der er mange, der tror, at jeg ligger an på dem. Men for mig er smil et udtryk for venlighed, og derfor ser jeg ingen grund til ikke at smile. Og så har Jesper Aagaard fra Aarhus Universitet, der er lektor i psykologi, også udtalt sig omkring det her.
1: Ja.
0: Han forklarer, der er selvfølgelig noget i forhold til smartphones betydning. Han siger altså også, at der er forskel på land og by. Og sådan har det været i rigtig mange år. Det skal siges, Emil, han er fra Lolland.
1: Okay.
0: Han siger også, at vi lærer at gå med skyklapper på i storbyen, ellers bliver det altså alt for overvældende. Derfor går mange rundt og kigger ned, i stedet for at kigge på og smile til hinanden. Nogen begræder det, mens andre synes, det er en befrielse, at man kan forsvinde lidt i mængden.
1: Ja. Yeah.
0: Der hører jeg til den sidste.
1: Ja, det vidste jeg godt.
0: Jeg smiler altid, hvis jeg bliver ekspederet af en, der står i en kasse og sådan noget videre. Jeg går ikke og smiler til folk på strået. Og det kommer jeg heller aldrig til. Og det ville jeg heller ikke gøre, hvis det var 1800-tallet. Jeg synes, det ville være fuldstændig overvældende for mig. At skulle gå og tænke... Altså, gå og kigge på folk.
1: Ja, jeg fik jeg smil til dem.
0: Ja. Jeg smiler. Jeg kan så ikke helt forstå, om Emil han mener, at dem, han ligesom møder, og når han er inde at handle, for eksempel, ikke smiler, eller om det er decideret, når man sådan går rundt og får
1: Nej, fordi man kan jo ikke bare sige, at de kigger ned i jorden, så de smiler ikke. Nej, men altså, dem, der kigger på dig, er det dem, der ikke smiler? Fordi det er selvfølgelig også lidt uheldigt, men jeg vil så også sige, jeg tror også, at vi er blevet sådan lidt bange for at smile, fordi hvordan bliver det tolket?
0: Ja.
1: Altså, man bliver jo anklaget for hvad som helst i dag,
0: nærmest, ikke? Så, Simone. Yes, sirs. Og altså, jeg synes også, det ville være lidt en belastning for mig, at skulle gå og være opmærksom på det. Altså, det må jeg skulle sige. Fordi oftest, når jeg går ind i bil, så går jeg i mine egne tanker, det kan jeg musik i, og jeg går og tænker over, nu skal jeg lige derhen og sådan noget. Og så er det sgu ikke altid lige registrere.
1: Nej. Jeg vil sige, hvis der er nogen, der smiler til mig, så prøver jeg virkelig at smile igen.
0: Selvfølgelig. Altså. Men det er ikke sådan, jeg går og opsøger det.
1: Ej, altså jeg vil også sige, når jeg har haft øjenkontakt i mere end 2 sekunder, så begynder jeg at blive sådan lidt varm indeni. Ja. Altså på den forkerte måde.
0: Ja, og det kan godt ske. Det er bare mig, der er en gammel sur mand, der vil have mit space.
1: Ja, det er jo også.
0: Men det er jeg også, men jeg tror også, der er mange, der har det ligesom mig. At jeg synes også, det er det fede ved at gå ned på strået, det er, at man bare kan gå i sine egne tanker.
1: Ja, vi kan se lidt med frisørtiden, der lige pludselig blev lavet, hvor du kunne booke til ingen snak.
0: Men det er også, fordi det er frisørsnak. Altså, der bliver spurgt, hvor man arbejder 3 gange i løbet af sådan en klipning der. Så tænker man, okay, måske vi bare skulle hinanden være lidt.
2: God morgen til dig og til Smilets By. Her er Simone og Magnus på Radio Go FM.

0: Klokken den nærmer sig 9. Du lytter til Godmorgen Aarhus her på Radio Go FM. Og efter klokken 9, der skal vi selvfølgelig i gang i vores tema 9 time. Det er onsdags oldies. Nogle sange med lidt over på banen. Gerne 15 år plus. Send allerede nu dit sangønske ind 28 700 132. Det kunne sagtens have været den her sang.
1: Det kunne det faktisk godt.
0: Skal jeg vide, hvor gammel den er?
1: Er det, jeg kan simpelthen ikke se så langt. Står der 2002?
0: Gud, det står faktisk på sangen. Det er 2002.
1: Ej, okay, så er det jo bedre, end jeg havde regnet med.
0: Ja, skud ud, Simone.
1: Ja.
0: Men i hvert fald, telefonen er åben. Få sendt dit sangønske ind.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gør historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
20: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Her får du nyhederne.
1: Den danske designer Sten Østergaard er død 70 år gammel. Sten Østergaard boede i Harlev og har sat sit præg på både dansk og international møbelkunst i over 6 årtier. Han stod blandt andet bag verdens første støbte plastikstol i 1966 og designede stole til James Bond-film, Star Trek-film og NASA's hovedkvarter. I de sidste år af hans liv delte Sten Østergaard et værksted med en gruppe andre pensionister på plejehjemmet i Næshøj i Harlev. Her boede han de sidste 8 år af sit liv. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed. Det skriver TV2 Østjylland. Aarhus Universitet har fundet fejl i de beregninger, der bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Fejlen omhandler beregninger af kvælstofsudvaskning fra vorebyg med efterafgrøder og kan især få betydning for områder med meget husdyrgødning. Universitetet beklager fejlen og vil nu undersøge omfanget og rette tallene. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse bekræftede herefter, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere tirsdag aften, at operationen var gået godt. Paven forventes at være indlagt i omkring en uge, og alle hans offentlige arrangementer vil derfor være aflyst frem til den 20. oktober.
2: Og så til en vejrudsigt for ugen i dag. Først på dagen enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med nogen eller en del sol. Temperatur omkring 12 grader.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Det er nemlig lige nøjagtigt det, vi gør, og telefonen den er åben 28 700 132. For send dit sangønske ind, der kommer allerede god bud ind. Who let the dogs out?
2: Okay.
1: Der bliver skrevet Train med Hey Soul Sister. Hvornår tror du, den er fra?
2: Den er fra 05.
1: 9.
2: Nå.
1: Ja.
2: Okay.
1: Så okay tæt på, må vi sige. Der bliver også skrevet Christina Aguilera med Genie in a Bottle.
2: Fantastisk sang.
1: Det er jo en af dine yndlingssange, Simone.
2: Jamen altså, alt Christina Aguilera har lavet, synes jeg egentlig bare mit yndlings.
1: Ja. Men skriv ind 28 700 132.
0: Onsdags Oldie. I Godmorgen, Aarhus.

0: Mumle med det modsatte lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GFM, hvor vi har godt gang i vores tema, 9-time, det er onsdags oldies. Skynd dig at sende dit bud ind, 28 700 132, så kan det altså være din sang, der er blandt de tre fuldstændig uden afbrydelser.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
17: Og nu mere musik.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer onsdags oldie.
1: Det gør vi nemlig, og vi skal bare i gang, fordi hvis der er noget, der kendetegner ældre sange, så er det, hvor lang tid de var.
2: Ja.
1: Og jeg kan fortælle, at den første den var 5,5 minutter.
2: Ja, så, men til gengæld er den alle 5,5 minutter værd.
1: Det er den nemlig. De tre sange kommer lige her.
0: Onsdags oldie i Godmorgen Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Radio Go FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
3: Jeg har allerede booket det hele.
2: Hvad? Hvordan gjorde du det?
3: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
4: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
5: Fjordline.
6: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
7: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
8: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
7: Se mere på flottegulve.dk
8: eller besøg en af vores butikker.
7: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
9: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
1: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

0: time before you go. Lucas Graham, Before You Go, lige i Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Det var også det sidste, vi havde til dig for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med.
1: Ja.
0: Vi er selvfølgelig tilbage for fuld smadder i morgen, hvor der både er billetter til vores Halloween-koncerter nede i Tivoli Freden på højkant. Og så får vi også rigtig fint besøg af Bifald, en af de bands, der skal optræde til Halloween-koncerterne. Jeg har ikke så meget mere at sige, Simone.
1: Nej, jeg er dito.
0: Du er dito. Vi vil bare ønske en rigtig, rigtig god solrig onsdag.
1: Yeah.
0: Og vi lyttes i morgen.
1: Vi lyttes. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Kære kunderadio, vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kivik, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi, at...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en benuge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
23: Der er gevinst.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil gøre cykelhjelm en lovpligtig ting på elcykler efter ulykken i Risskov, hvor en 16-årig pige mistede livet. Det skriver TV2 Østjylland. Pigen bar ikke cykelhjelm, men dødsårsagen er endnu ukendt. På Aarhus Universitetshospital peger overlæge Mikkel Mylius Rasmussen på, at cykelhjelmen kan mindske risikoen for alvorlige hovedskader betydeligt. Cyklistforbundet er imod et lovkrav og anbefaler i stedet oplysning og frivillig brug af hjelm. I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mødes onsdag med Storbritanniens premierminister Andy Burnham i London. Her lover britterne øget militær støtte til Ukraine, blandt andet luftværnsmissiler til en værdi af 45 millioner pund. Samtidig afviser Storbritannien en amerikansk-russisk aftale om lempelse af sanktioner mod russisk diesel og ønsker fortsat økonomisk pres på Moskva. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager. Go FM.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Du lytter.
15: Tilbage til musikken.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
1: Christmas City Run.
2: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: GoFM.
4: De største firma-julefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Sidi Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass. Og entré på friheden.dk.
6: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
7: Dette er GoFM.
8: Lyden af Aarhus.
9: De mennesker, der bor her, som der er allertættest på mit hjerte.
10: Jeg synes egentlig, vi har et godt sammenhold i Aarhus.
11: Radio GoFM. GoFM. Lyden af Aarhus.
2: Tilbage til musikken.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Olli fra Gims. Læg en besked.
10: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
11: K for nødplan. K for Gims.
12: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en benuge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Og nu mere musik.

0: siden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: AGF har forlænget kontrakten med midtbanespilleren Kevin Jakob med et år, så aftalen nu løber frem til sommeren 2028. Den 26-årige svensker er i gang med et længere genoptræningsforløb efter en alvorlig skade, der krævede en operation. Ifølge fodbolddirektør Carsten V. Jensen skal forlængelsen give Jakob ro og kontraktmæssig sikkerhed under genoptræningen. Kevin Jakob spillede en vigtig rolle i AGF's mesterskabssæson og scorede det afgørende mesterskabsmål mod Brøndby tilbage i maj. Han har indtil videre spillet 60 kampe for klubben. Giftlinjen oplever en stigning på 36% i antallet af henvendelser sammenlignet med september sidste år. Ifølge ledende overlæge Anja Husum skyldes en del af stigningen, at AI-tjenester som ChatGPT opfordrer folk til at ringe, hvis de er bekymrede for svampe, de har spist. Det har i perioder betydet, at folk ikke kunne komme igennem til giftlinjen. Derfor opfordrer giftlinjen folk til først at søge information på deres hjemmeside, hvis de skulle være i tvivl om visse svampe. Ved mistanke om alvorlig forgiftning skal man dog altid søge hjælp med det samme. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager fejl i beregningerne bag den nye kvælstofsregulering alvorligt. Aarhus Universitet har erkendt fejl i datagrundlag, hvilket betyder, at nogle landmænd står til at måtte udlede mindre brændstof, end de reelt må. Universitetet beklager fejlen, men Landbrug og Fødevare kritiserer forløbet og mener, at det svækker tilliden til reguleringen. Det skriver Ritzau. Og nu til en vejrudsigt. Først på dagen nogle enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen vil ligge omkring de 13 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring vest. Det aftager dog en smule i løbet af dagen.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: der græd nu. Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Radio Go FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
8: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Dette
1: er GoFM. Mere musik.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
3: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
4: Den er godt nok flot, hva'?
5: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
6: Send den til bedre bil i Viby.
5: Hvorfor?
7: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
8: Lyden af Moesgaard. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

0: møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF har forlænget kontrakten med midtbanespilleren Kevin Jakob med et år, så aftalen nu løber frem til sommeren 2028. Den 26-årige svensker er i gang med et længere genoptræningsforløb efter en alvorlig skade, der krævede en operation. Ifølge fodbolddirektør Carsten V. Jensen skal forlængelsen give Jakob ro og kontraktmæssig sikkerhed under genoptræningen. Kevin Jakob spillede en vigtig rolle i AGF's mesterskabssæson og scorede det afgørende mesterskabsmål mod Brøndby tilbage i maj. Han har indtil videre spillet 60 kampe for klubben. En 65-årig mand er i dag død efter et knivstikkeri i Nedergade i det centrale Odense onsdag morgen. Politiet efterforsker sagen som drab. En 81-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab. Begge mænd skulle angiveligt være fra Odense Kommune. Den 65-årige blev kørt til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, men afgik senere ved døden. Den 81-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Odense torsdag kl. 8.30. Det oplyser Fyns Politi. Liberal Alliance har fundet en kvinde på listen over de 2055 personer, der står til at få dansk statsborgerskab. Ifølge partiet har kvinden flere gange hyldet Hamas og tidligere Hamas-ledere. Derfor ønsker Liberal Alliance, at hun bliver indkaldt til en samtale i Folketingets indfødsretsudvalg. Kvinden afviser at støtte Hamas og drab. Enhedslisten kritiserer initiativet og advarer mod politisk sindelagskontrol. 112-årige Kirsten fra Struer er blevet Danmarks ældste nogensinde. Onsdag bliver Kirsten Svalbe fra Stor den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel og kommer på listen over Europas 10 ældste nu levende personer. TV MidtVest har fulgt Kirsten i flere år, og det er blandt andet ført til programserien Kirstens Vilde År, der bliver sendt på TV2. Kirsten blev født i 1914 og bor stadig i sit eget hjem. Hun mener selv, at gener og godt humør er en del af forklaringen på sit lange liv. Og nu til en vejrudsigt. I dag vil det være tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge omkring de 12 grader, og der vil være en let til frisk vind fra vest, som dog aftager en smule i løbet af dagen.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel. I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus. Du.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: GoFM.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Dette er GoFM.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Radio Go FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
6: Tillykke med din elbil.
7: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
8: Vi tager ansvar sammen.
9: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
10: Dette er Godfilm.
11: Er Aarhus. Universitetsparken.
12: Det må nok være også Botaniskhave.
13: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men...
4: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I
14: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til

0: Her får du nyhederne.
1: Den danske designer Sten Østergaard er død 70 år gammel. Sten Østergaard boede i Harlev og har sat sit præg på både dansk og international møbelkunst i over 6 årtier. Han stod blandt andet bag verdens første støbte plastikstol i 1966 og designede stole til James Bond-film, Star Trek-film og NASA's hovedkvarter. I de sidste år af hans liv delte Sten Østergaard et værksted med en gruppe andre pensionister på plejehjemmet i Næshøj i Harlev. Her boede han de sidste 8 år af sit liv. I 2025 fik kommunerne refunderet mere end 7 milliarder kroner til borgere med komplekse behov. Der er eksempler på enkelte borgere, der kan koste kommunen omkring 1,3 millioner kroner om året, mens nogle sager kan være endnu dyrere. Det kommer frem i en TV2-dokumentar. Det kan blandt andet være personer med svære handicap, autisme eller psykiske lidelser, som kræver omfattende hjælp. Ifølge eksperter kan manglende støtte i tide være med til at øge udgifterne. Antallet af børn med ADHD og autisme er steget markant de seneste 10 år. Nu viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, at børnene, der får diagnoserne, i dag ligner andre børn mere end tidligere. Forskerne har fulgt over 71.000 børn og unge med diagnoserne fra 2012 til 2022. En mulig forklaring på stigningen er ændret diagnostisk praksis og mindre stigma omkring diagnoserne. Det understreger forskerne dog, at studiet ikke kan fastslå med sikkerhed. Det skriver TV2 Østjylland. USA's præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland er på vej. Ifølge Trump kan Grønland rumme meget store mængder af olie, men det er stadig uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Trump fremhæver samtidig Grønlands strategiske betydning for USA's og Europas sikkerhed. Og nu til en vejrudsigt. I dag vil det være tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge omkring de 12 grader, og der vil være en let til frisk vind fra vest, som dog aftager en smule i løbet af dagen.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Dette

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Vi gør det igen. Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. GoFM.
2: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
3: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
4: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
5: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
6: Dette er GoFM.
1: Lyden af Aarhus.
7: Botanisk Have. Der er simpelthen bare endegyldigt smuk. Den der idyl, man ellers ikke kan finde normalt i en storby. Det kan jeg godt lide.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage

0: siden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Aarhus-politikeren venstremanden Gert Bjerregaard, som senest har opfordret til en hård kurs mod ulovlige kolonihavehuse, er nu selv kommet i klemme med et ulovligt sommerhusbyggeri i Ebeltoft. Det skriver Din Avis Aarhus. Sagen skyldes en klage fra naboerne til politikernes nye udlejningssommerhus. De har påpeget, at både en sauna og en spa-pool er blevet opført tættere på skel end de tilladte afstandskrav og i strid med de tegninger, som Syddjurs Kommune har godkendt. Gert Bjerregaard indrømmer fejlen og har straks fået fjernet saunaen og vil nu gå i dialog med kommunen om placeringen af spa-poolen. En 61-årig mand har i dag i retten erkendt, at han i juni 2024 ringede til alarmcentralen og truede med, at han havde bygget sin båd om til en bombe, det skriver TV2 Fyn. Truslen udløste en omfattende politiaktion i Lohals Havn på Langeland. I retten forklarer han, at han næsten intet husker fra dagen, skriver TV2 Fyn. Anklagemyndigheden krævede manden idømt psykiatrisk behandling, hvilket ikke blev mødt af indvendinger fra forsvaren. Derfor valgte dommeren at idømme den 61-årige ambulant psykiatrisk behandling uden en fastsat længste tid. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med et år. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas. Vi får tørt vejr med nogen sol her i eftermiddag med temperaturer omkring 13 grader. I nat efterhånden mest skyder mellem 7 og 12 graders varme.
1: Herredsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

Hvem er det, der græder nu? Du er på Radio GoFM. Det er lyden af Aarhus. Det er lyden af efterårsferie. Det er lyden af hygge i radioen. Jeg fik ikke lige nævnt det i programmet i går. Jeg tror lidt, jeg var sådan lidt, lidt i chok på den gode måde. Kom så, det vi. 3-0 mod Sønderjyske. Det er da ikke så ringe endda. Det må da godt blive lidt en vanesag, at ikke begynder at vinde fodboldkamp igen. Du er også en vinder, fordi du joiner Radio GoFM lige nu med Ed Sheeran, Bad Habits.

0: Programmet præsenteres af Datamarked. Genbrugt IT og tilbehør. Og topscore på Trustpilot. Datamarked.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
6: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Go FM.

Lord Siva med Stjernerne. Ella Augusta og Ida Lauerberg. Jeg føler lidt, de er i sådan... Nu skal man ikke gøre musik til en konkurrence, men jeg tror helt klart, mens man kigger på Annika og Mille som nogle af de helt store mumle, så føler jeg lidt, at i kategorien lige under, der finder man Ella Augusta og Ida Lauerberg. De har sagt, prøv at, vi er da bedre sammen. Så nu kan du høre duetten. Bedre held næste gang.

0: Programmet præsenteres af Datamarked. Genbrugt IT og tilbehør. Og topscorer på Trustpilot. Datamarked.dk.
1: Radio Go FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
3: Jeg har allerede booket det hele.
2: Hvad? Hvordan gjorde du det?
3: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
4: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
5: Fjordline.
6: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
7: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
8: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
9: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
8: Se mere på flottegulve.dk
9: eller besøg en af vores butikker.
8: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
10: Dette er
11: gulvet. Det er gode ved Radio Go FM.
12: Jeg kan godt lide, når de har en god dialog.
11: Spiller meget blandet musik, både dansk og international.
13: Og så synger vi med.
1: Og nu, tilbage til musikken.

Olivia Dean på Man I Need, Radio GFM. Der er noget med den næste sang, som både er elsket og hadet. Haters siger, at Noah Kahans sang Stick Season, sådan rent melodimæssigt skulle være sådan, altså der er Buster nærmest tyvstjålet fra den klassiker. Mens at andre siger, ja, det er jo bare en god popsang. Mange popsange lyder rigtig meget som hinanden. Stella Lefty med Boston. Du kan selv bedømme, om du føler, at det her det er noget, du har hørt før. On a

Lyden af efterår. Lyden af August Højen på Kaster mig ud i. Mit navn er Stefan. Gå i fem nyhederne med Henriette er på vej om lidt. Først Rune Raskampen bærer blæst. Adam og Back to Back. Ja, det er sådan, man skal lige tage tilløb, inden man lige får præsenteret sangen. For der er godt nok mange, der skal krediteres på en som dig. Hvis du får

0: tilbage. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
11: Den lyse side. En podcast fra PFA.
12: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
11: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Maxi-Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-zoo.dk. Maxi-Zoo. Alt til dit kæledyr.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
19: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe.
7: Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Go FM.
21: Go

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus-politikeren venstremanden Gert Bjerregaard, som senest har opfordret til en hård kurs mod ulovlige kolonihavehuse, er nu selv kommet i klemme med et ulovligt sommerhusbyggeri i Ebeltoft. Det skriver Din Avis Aarhus. Sagen skyldes en klage fra naboerne til politikernes nye udlejningssommerhus. De har påpeget, at både en sauna og en spa-pool er blevet opført tættere på skel end de tilladte afstandskrav, og i strid med de tegninger, som Syddjurs Kommune har godkendt. Gert Bjerregaard indrømmer fejlen og har straks fået fjernet saunaen og vil nu gå i dialog med kommunen om placeringen af spa-poolen. Aarhus Universitet har lavet en regnefejl i grundlaget for den nye kvælstofregulering. Fejlen betød, at nogle landmænd stod til at skulle udlede mindre kvælstof, end de reelt skal. I går måtte universitetet undskylde fejlen i en pressemeddelelse, selvom de i sidste uge afviste, at der var problemer med tallene. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager sagen meget alvorligt. I en skriftlig kommentar slår han fast, at der skal rettes op på fejlen, så man kan have tillid til tallene. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat på første dag af retssagen, der foregår i Hamburg, ifølge nyhedsbyrået AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhi K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne. Vi får tørt vejr med nogen sol her i eftermiddag med temperaturer omkring 13 grader. I nat efterhånden mest skyder mellem 7 og 12 graders varme.
0: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af

I forbindelse med superstreameren Søndergaard, hans Sønderthorn, så havde han jo besøg af Annika, der kunne annoncere, at hun er altså officielt kærester med superproduceren Anton Westerlin. Jeg mener ikke, han har produceret den her sang, men de to har faktisk lavet musik med hinanden og er altså også sammen privat. Annika med Livsforladt. Masser af liv i programmet Eftermiddag i Aarhus. Det bliver med Burhan G, Alicia Keys, Alex Warren og lige her også en sommersang for mig. Kung vs. Cooking on Three Burners. This Girl.

0: Programmet præsenteres af Datamarked. Genbrugt IT og tilbehør. Og topscorer på Trustpilot. Datamarked.dk.
1: Radio GoFM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Dette er GoFM.

Alicia Keys, Empire State of Mind, og før også en sang, der har trendet hårdt på TikTok, nemlig Temper City med Self Aware. Jonah Blacksmith, det er et band, som i mange år var ægte indie. Ikke rigtig så kommerciel, ikke så poppet, men det er ligesom om med det poppede udtryk, er der altså også rigtig mange, der har fået øjnene op for netop Jonah Blacksmith, som jeg elsker, at de holder fast i den der folk-tradition. Et godt eksempel er den her, Saw You Dancing.

0: Programmet præsenteres af Datamarked. Genbrugt IT og tilbehør. Og topscore på Trustpilot. Datamarked.dk.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
1: Christmas City Run.
2: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
1: GoFM.
3: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
4: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
5: Jeg har allerede booket det hele.
4: Hvad? Hvordan gjorde du det?
5: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
6: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
7: Fjordline.
8: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så leg en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
9: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
10: Dette er god lyden
11: af Aarhus.
12: Bunden, fordi det er super dejligt, at man kan sidde nede i solen med glas vin.
13: Brunskalderi. Jeg arbejder der.
2: Og nu, tilbage til musikken.

Harry Styles, American Girls. Jeg drømmer om, at i fremtiden, der er der selvfølgelig er plads til Harry Styles på en Aarhusiansk festival, eller måske Aarhus Stadion. Nu er det Thomas Helme, der får lov til at åbne festen. Det kunne jo også være fint, at Harry Styles lige kom til den fedeste by. Ja, jeg ved godt, jeg er lidt i drømmemode, så jeg tænker, nu skal det blive realistisk. Så jeg er måske en drømmertype, men det er man må godt have lov at drømme, ellers så går det jo aldrig i opfyldelse de ting, man håber, der kommer til at ske for en. Jeg tror ikke, jeg skal drømme. Jeg ved, at Katinka spiller lige nu. K-plade på Radio Go FM.

Ja, du giver det mening. Sprækker med Rasmus Seebach og søn på Radio Go FM. Jeg synes, der er gang i trafikken derude. Jeg kan sådan se, at der er flere steder, hvor der også er kødannelse. Men der er et eller andet med, når ferien rammer, så er det ikke lige så regelmæssigt, som det plejer. Så der kan godt være kø visse steder, hvor der ikke plejer at være kø, og omvendt. Lige meget hvad, er der ikke kø til musikken? Olivia Rodrigo, god onsdag eftermiddag med Drop Dead.

0: godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliner nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: K for nødplan. K for Gims.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
21: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Dette er Go FM. Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Østjyllands Politi vil i aften fra 7:15 til 8:30 være til stede ved den mobile politistation i området omkring badeanstalten Den Permanente i Risskov. Årsagen er, at flere beboere i området gennem en periode har følt sig utrygge i forbindelse med 2 anmeldte overfald på kvinder begået i juli og september. Vi håber, at borgerne vil komme forbi og tale med os, hvis de føler sig utrygge eller har oplysninger med relation til de 2 sager. Og alle er velkomne til at henvende sig til os, hvis de har behov for at tale med politiet, siger efterforskningsleder Flemming Nørgaard. Episoderne er fortsat under efterforskning. Der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Sådan siger Jørgen Hammeken Holm, der er departementschef i Grønlands departement for erhverv, råstoffer og energi til amerikanske CNN. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i morgens tid skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler, og at der er eksperter, der hævder, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land i verden. Hverken ministre fra den danske eller grønlandske regering har endnu kommenteret på Donald Trumps opslag. EU-kommissionen foreslår at udsætte indførelsen af nye EU-regler om metanudledning på olie- og gasimport med 1 år. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Forslaget kommer efter, at blandt andre USA og Frankrig har presset på for at udsætte indførelsen af de nye regler, der egentlig skulle være trådt i kraft 1. januar 2027. Reglerne indebærer, at leverandører af gas og olie til EU skal overvåge og indberette udledningen af metan, der er en potent drivhusgas. Vi får tørt vejr med nogen sol her i eftermiddag med temperaturer omkring 13 grader. I nat efterhånden mest skyder mellem 7 og 12 graders varme.
0: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM.

Mille og uro med drømmefanger. Mille, som man næste år kan opleve på Northside Festival, og i år var hun i Tivoli Friheden som en del af GoFM Live 2026. Tak til alle jer mange tusind mennesker, der var forbi Friheden. Jeg har friheden at præsentere musikken til hjemturen. Det bliver med Nick & Jay, Albert Heath og en klassiker fra Rihanna. Mit navn er Stefan, og det er heller ikke lang tid siden, at Miles Smith har været i Danmark og givet koncert. Du kender ham blandt andet for den her Stargazing. Damn.

0: Programmet præsenteres af Datamarked. Genbrugt IT og tilbehør. Og topscorer på Trustpilot. Datamarked.dk.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Hitte.
17: Go FM.
16: Mere musik.

ikke tal på, hvor mange år siden det er, Rihanna udgav musik som solist. Hun har haft travlt med alt muligt andet, og imens så kan man jo bare nyde den musik, der er blevet udgivet igennem årene. Rihanna, Only Girl in the World. Hvis du skal i Tivoli Friheden, så er det de her dage, at du har mulighed for også at komme til Halloween-koncerter. Det kan du blive klogere på efter Sara Larsson, som lidt har overtaget den der sådan ultra stærke popvokal. Du skal høre Midnight Sun.

0: der græder nu.
1: Programmet præsenteres af Datamarked. Genbrugt IT og tilbehør. Og topscorer på Trustpilot. Datamarked.dk.
2: Radio Go FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
3: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
4: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
5: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
2: Lyden af havnen. Lyden af Aarhus. Go FM.
6: Go FM.

Ariana Grande på Hey That I Made You Love Me. Det her er Radio Go FM. Jeg håber, du har en god eftermiddag. Måske der efterårsferie. Også skud til dig, som er gået all in og har booket den store ferie. Så synes jeg altid, når jeg sådan jeg har lidt overvejet, om jeg også selv skulle have taget fri den her uge. Og så var jeg bare inde og se, at altså alle aktiviteter, alle fly, alle mulige sådan ting, hvor at man kan mærke, der er folk, der er på efterårsferie. Der føler jeg bare, at der bare er blevet trippelt så dyrt, som det plejer. Ting er blevet dyrt, det er slet ikke det. Men jeg synes, der er nogen, der får udnyttet det kommercielt, at der er nogen, der har ferie på nuværende tidspunkt. Skud til dig, der bare er klar til at nyde den gode stemning i radioen. Jeg spiller i hvert fald Scarlet Pleasure nu.

Radioen Aarhus. Lyden af Somber med Homewrecker. Stefan her. Jeg fik lige tømt tankerne om en dyr efterårsferie. Ved du hvad? Lige meget, hvad for en situation du er i. Ferie eller ej, så får du gå 5 minutter kl. 17. Inden da August Højen kaster mig ud i.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt.
13: Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
17: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Du lytter til
0: Tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Østjyllands Politi vil i aften fra 7:15 til 8:30 være til stede ved den mobile politistation i området omkring badeanstalten Den Permanente i Risskov. Årsagen er, at flere beboere i området gennem en periode har følt sig utrygge i forbindelse med 2 anmeldte overfald på kvinder begået i juli og september. Vi håber, at borgerne vil komme forbi og tale med os, hvis de føler sig utrygge eller har oplysninger med relation til de 2 sager. Og alle er velkomne til at henvende sig til os, hvis de har behov for at tale med politiet, siger efterforskningsleder Flemming Nørgaard. Episoderne er fortsat under efterforskning. Liberal Alliance vil have en kvindelig ansøger til dansk statsborgerskab til samtale med Folketingets indfødsretsudvalg. Partiet har nemlig selv undersøgt de godt 2.000 personer, der står til at få statsborgerskab, og her har de fundet en kvinde, som ifølge partiet flere gange har hyldet Hamas. Politikken har talt med kvinden, hun afviser at støtte Hamas, men melder sig klar til at stille op til samtalen. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat på første dag af retssagen, der foregår i Hamburg, ifølge nyhedsbyrået AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhi K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne. Vi får tørt vejr med nogen sol her i eftermiddag med temperaturer omkring 13 grader. I nat efterhånden mest skyder mellem 7 og 12 graders varme.
0: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden er over.

Så vidt jeg har talt, så er det tredje gang, hun leverer en sang til en VM i fodbold slutrunde for herrerne. Så hun har nærmest deltaget ved flere slutrunder, end mange fodboldspillere nogensinde kommer til at opnå. Shakira og Burna Boy, den officielle sang til VM i fodbold i sommer, det var sangen Dig Dig. Dig, der lytter med, det er GoFM det her. Lyden Aarhus, og lyden er med Dina for altid.

0: Programmet præsenteres af Datamarked. Genbrugt IT og tilbehør. Og topscorer på Trustpilot. Datamarked.dk.
1: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas, spænding her nu.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: FM.

Alex Warren, og den sang, der ligesom startede hele karrieren for ham, nemlig Ordinary. Før noget af det mest streamede i Danmark, Christoffer og Benjamin Hav sang, der udkom i fredags, og blev et instant kæmpe hit. Larger Than Life, selvfølgelig også her på GoFM. Apaka, man kan snakke meget om deres koncert i weekenden i Parken. Jeg vil bare sige, Apaka, jeg føler, at vi, altså selvom de har spillet i Parken, så jeg tror ikke, de er toppet endnu. De er altså vej til at blive et stort legendarisk bane. Du kender dem bedst for den her Flue i et spin.

0: Programmet præsenteres af Datamarked. Genbrugt IT og tilbehør. Og topscore på Trustpilot. Datamarked.dk.
1: Vi gør det igen. Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. GoFM.
2: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
3: Jeg har allerede booket det hele.
2: Hvad? Hvordan gjorde du det?
3: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
4: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
5: Fjordline.
6: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
7: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
8: Tillykke med din elbil.
9: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
8: Vi tager ansvar sammen.
1: Lyden af Botanisk Have. Lyden af Aarhus. Go FM.
8: Go FM.

Stor gennembrud for Sinner Spyro, Great Expectation, Years and Years med King. Tak for at fange Radio GoFM. Nu med en super pigegruppe. Jeg synes, det er sjovt, vi kalder det for boybands og pigegrupper i Danmark. Kan man kalde det for woman groups? Ah, det lyder måske ikke så fedt. Der er bare til gengæld noget ved, at når man samler nogen, der synger i kor, der lyder nice. Katse Gabriella.

0: Malte Eberts med Sæt det fri. Det kan jeg lidt sige om mig selv. Jeg sætter mig selv fri. Tak for i dag, Jamila med efter klokken 18. Det her var eftermiddag i Aarhus. Og hvis man skal slutte af på toppen, så kan jeg spille en af de allerstørste sange lige nu. Det er Still Lefty med Boston. Ha' en fortsat god aften i selskab med GoFM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Dette er GoFM.
19: Og nu tilbage til

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Aarhus-politikeren venstremanden Gert Bjerregaard, som senest har opfordret til en hård kurs mod ulovlige kolonihavehuse, er nu selv kommet i klemme med et ulovligt sommerhusbyggeri i Ebeltoft. Det skriver Din Avis Aarhus. Sagen skyldes en klage fra naboerne til politikernes nye udlejningssommerhus. De har påpeget, at både en sauna og en spa-pool er blevet opført tættere på skel end de tilladte afstandskrav og i strid med de tegninger, som Syddjurs Kommune har godkendt. Gert Bjerregaard indrømmer fejlen og har straks fået fjernet saunaen og vil nu gå i dialog med kommunen om placeringen af spa-poolen. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen i dag. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Kontrollen stod ellers til at udløbe 11. november, men nu løber den foreløbig frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive stoppet ved indrejse til Danmark og få tjekket, om man har ret til at opholde sig i landet. Der er indført nye foranstaltninger i det digitale tinglysningssystem, efter at systemet modtog over 17 millioner forespørgsler på få dage. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er i udgangspunktet lovlige, men Domstolsstyrelsen noterer sig, at tallet er væsentligt højere end normalt. Tinglysningsretten opdagede det, efter at man i uge 41 oplevede flere driftsforstyrrelser i systemet. På få dage registrerede man 17,2 millioner forespørgsler. Normalt er der under 2 millioner på en uge. Domstolsstyrelsen peger ikke på en årsag til de mange opslag. I nat får vi efterhånden mest skydevejr og temperaturer mellem 5 og 12 grader. I morgen tørt og mest skyde med temperaturer mellem 14 og 16 grader.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. GoFM. Lyden af Aarhus.

Lucas Graham, Before You Go fik du her på Radio Go FM. Klokken er lidt over 6. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her onsdag aften midt på ugen og klar til en nærmere weekend og måske også en slutning på en efterårsferie eller hvad man nu end har kørende den her uge. Jeg har i hvert fald masser af emner at snakke om, så jeg håber selvfølgelig, du vil lytte med, nemlig til Tamara Smith, Stay If You Wanna Dance.

Tilbage til 2008. Det her, det var Pink, Please Don't Leave Me, fik du her på Radio Go FM, og jeg håber heller ikke, du er klar til at forlade radioen her, for der er stadig god musik. Det her, det er en som dig. Hvis du

0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

Hun har meldt nogle datoer ud her næste år, og man håber jo selvfølgelig på, at det er et tegn på nyt musik og måske en ny tour. Så begynder kampen, og Tears fik du her på Radio Go FM. Det er nu tid til L King X and O's.

7. og 8. marts kan man glæde sig til ham. Han kommer nemlig til Danmark og optræder i Royal Arena. Teddy Swims, Mr. Know It All, fik du her på Radio Go FM. Og nu tid til en artist, der kommer til Aarhus. Han kommer den 27. november og optræder i Train. Det her, det er Uro Nirvana.

0: friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus. Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
1: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er ETEL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
0: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
4: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
0: Lyden af stadion. Lyden af Aarhus. Go FM.

Hun har lige udgivet en album, der hedder Bass Pesades. Det her, det var Miley Cyrus og en af hendes tidligere single fra hendes tidligere album, End of the World, du fik her på Radio Go FM. Og nu er det tid til at køre i den vilde stemning. Fortsat endnu. Det er nemlig tid til Timber City Self-Aware.

That's the way it is med Celine Dion. Og den 31. oktober, der er det ikke kun Halloween, men det er altså også der, man kan gøre sig klar til at komme ud på glatis her i Aarhus, nemlig uden der skøjtebane kommer. Og sidste år var der 50.000 gæster. Lad os se, om den rekord kan blive slået i år.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lausig.
2: Den lyse side. En podcast fra PFA.
4: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
2: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
16: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Olli fra Gims, læg en besked.
22: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
23: K for nødplan. K for Gims.
24: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Dette

0: Her får du nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns Politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Den midlertidige danske grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget i yderligere 6 måneder til den 17. maj næste år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt til EU-kommissionen, oplyser Justitsministeriet. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive tjekket ved grænsen, for man har ret til at opholde sig i Danmark. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: I haven, badet eller på jernhesten, vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Amy Miller, Baby Doll, fik du her på Radio Go FM. Klokken er lidt over 7. Mit navn er Jamila, og jeg er med dig den her onsdag aften. Og jeg bringer god stemning, i hvert fald fra studiet af. Og håber selvfølgelig, det smitter måske lidt af på dig, hvor end du nu er lige nu. Men først så skal vi høre en sang, jeg har scrollet meget til her for tiden. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Horsha, too sweet fik du her på Radio Go FM. I går prøvede jeg at lave en dessert med skumfiduser, chokolade og kiks. Og man kan nok roligt sige, at det ikke var en spiselig dessert. Mest fordi, at jeg ved simpelthen ikke, hvad der gik galt. Men skumfiduserne blev simpelthen så karamelliseret og hårde, at de ikke kunne tykkes igennem og føles nærmest som sten. Men man kunne stadig slække dem, hvis man skulle bruge dem som slækkepinden. Taylor Swift er nu klar med I Knew It, I Knew You.

0: det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Og nu mere musik.

eller August og Ida Lauberg bedre hen næste gang. Og hvis du er en af dem, der måske har deltaget i konkurrencen om at vinde billetter til Tivoli Friheden, ja, så har du altså også held med at vinde dem i morgen, hvis nu du ikke vandt i dag, eller hvis du bare skal deltage for første gang. Det er nemlig i morgen tidlig mellem 6 og 10. Du kan lytte med, når Magnus og Simone er klar med den store konkurrence. Cat's Eye Animal er klar til dig nu.

0: Go FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Hold årets firma-julefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
2: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
3: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
0: Lyden af tankkrogen. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

Justin Bieber, Daisies fik du her på Radio Go FM, og nu er det tid til en artist, som jo egentlig har været kæmpestort i nogle år nu, og han kommer i øvrigt også til Aarhus og optræder i Train. Andreas Adbjerg, det her, det er Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Hugo Helmi, Aarhusianeren selv, Please Don't Lie, fik du her på Radio Go FM. Og nu er det tid til en anden aarhusianer, Medina. Det her, det er hendes single med på MG, Gem dit nummer. Jeg

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
6: Go FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forspørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

Eller Langley Chews in Texas fik du her på Radio Go FM. Klokken er lidt over 8. Mit navn er Jamila. Jeg er med dig den her onsdag aften, og jeg er klar til at skrue op for radioen med god musik. Det er nemlig livsforladt her med Annika.

Jeg er jo selv en lille directioner, så jeg vil jo sige, at det her det er en best song ever. Det her det var One Direction, du fik her på Radio Go FM. Og nu er det tid til endnu et band, der har godt nok med i collaboration med en soloartist. Det her det er Scarlet Pleasure og Shama Wide Awake. What?

0: Tivoli-friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Denke Schulz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli-friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Tilbage til musikken.

Dig, dig, Shakira og Burnerboy fik du her på Radio Go FM. Er du fan af spillet Bango, så kan du den 1. november altså opleve Bango-spil i Tubininhallen. Og det kan du altså sammen med Heltebanko, hvor der er altså præmier til mere end 75.000 kroner. Så hvis du er en, der føler dig heldig for tiden, så er det altså bare med at deltage der. Nu er det tid til Neo Closer.

Nick og Jay, KBH, fik du her på Radio Go FM, og nu er det tid til at vende retur til Aarhus med en single, der virkelig er blevet en hit her for tiden. New Religion, det her, det er Bebe Rexha og Faithless. Deep.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Tillykke med din elbil.
6: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
7: Vi tager ansvar sammen.
8: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
9: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
10: Dette er GoFM.
11: Smilende.
12: Ungt.
11: Livlig.
12: God mad.
11: Karismatisk.
13: Og frisk.
14: Dejlig lyst.
15: Rummelig.
16: Folk har altid smil på læben.
1: Og nu, tilbage til musikken.

Sabine Kamner, Man-Child fik du her på Radio Go FM. Og nu tid til at vende tilbage til noget helt fantastisk, fordi den unge artist Bæv, hun har altså valgt at komme til Aarhus og optræde den 10. december. Så er du stor fan, så er det altså bare med at skaffe dig nogle billetter, men ellers så kan du altså bare skrue op for radioen her, fordi nu vil jeg spille hendes nyeste single, Hvem er det, der græder nu?

Drive-by med Train fik du her på Radio Go FM. Nu er det tid til to danske store artister. De er altså gået sammen om en helt ny single. Christoffer Benjamin Hav. Det her, det er Larger Than Life.

0: Og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
20: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?
5: Go. FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns Politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forespørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM.

0: Stella Lovely Boston fik du her på Radio Go FM. Klokken er lidt over 9. Mit navn det er Jamila, og jeg er altså ikke smuttet endnu, så endelig bliv hængende. Det er nemlig tid til Katinka Kogeplade.
1: Skal vi

On Top of the World med Imagine Dragons fik du her på Radio Go FM. Hvis du har lidt en sød tand, så er i dag nationaldagen for dessert, så det kan være, at du skal fejre det med at spise en form for dessert. Mens du finder desserten frem, så kan du høre Patient Zero med Taylor Swift.

0: FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Go.

Den 13. maj kommer han til København og optræder. Sombre Homewrecker fik du her på Radio Go FM. Og hvis din aften skal reddes, så kan du altså lytte med her. Det er Save Me Tonight. Don't know.

0: Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på go5.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. Go5.
1: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Vjerrecenteret.
2: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
3: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. 4 specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
0: Dette er GoFM.
4: Og nu tilbage til musikken.

Malte Ebert, sæt det fri. Og en ting, jeg har lært for nylig, det er, at der har Twitch, det er simpelthen blevet en kæmpe ting igen. Og ja, det er en form for Skype, hvor man laver videoer og laver livestream. Der er den her person, dreng, der hedder Søndergaard, som er kæmpe hit lige for tiden, og alle følger med i hans Twitch-livesendinger. Og Malte Ebert er altså også en af dem, der lige har deltaget. Det gjorde han altså i går ved i gårs episode, hvor han altså var med til at lave nogle fjollede pranks og var ved at vække en, som sov med at spille en sang. Så hvis du er fan af det, så er det bare med at finde det på YouTube. Det her, det var Sæt det fri med Malte Ebert, du fik her på Radio GoFM.

De kommer til Aarhus optræder den 23. januar her næste år. Jonah Blacksmith, det her, det var Halls on Fire, du fik her på Radio Go FM. De gør det altså i anledning med deres filmkoncert, som de endnu en gang afholder. Og ja, her i Aarhus kommer vi altså til at nyde noget af det her optræden, de kommer til at lave. Nu er det tid til Mumle 4 uger.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
19: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: Her får du nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forspørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, fik du her på Radio Go FM. Klokken er lidt over 10. Mit navn det er Jamila, og jeg sidder fortsat her i studiet, så jeg håber selvfølgelig, du vil lytte med. Det er nemlig tid til Rasmus Sebakkers søn. Det her, det er Sprækker.

Sia, Kendrick Lamar, The Greatest fik du her på Radio Go FM. Og ja, det er altså også godt at være til lige for tiden. Og det er også gys og gro, man nok skal fejre. Husk, det er i morgen, du kan deltage i konkurrencen om billetter til Tivoli-friheden og opleve Halloween i Tivoli. Nu er det tid til Sianas Viro, Material Lover.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crash?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Dette

Tivoli-friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli-friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.

Dance Monkey med Tones and I fik du her på Radio Go FM. Klokken er ved at blive 11. Mit navn det er Hartje Miller, og det er tid til at sige farvel og tak og god aften til dig. Jeg er med igen i morgen aften, så jeg håber selvfølgelig, at du vil lyttes ved. Men for nu får du Benjamin Hav, Portugal. God aften til dig.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalpris 20 kroner. normalt uforståeligt lave priser.
20: Hitte.
21: Go FM.
20: Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 65-årig mand er død efter et knivstikkeri ved Nedergade i Odense tidligere i dag. Fyns politi har anholdt en 81-årig mand i sagen og sigtet ham for drab. Politiet er endnu ikke bekendt med, om den sigtede og den forurettede kendte hinanden. Politiet vil ikke gå nærmere ind i, hvad der gik forud for knivstikkeriet, før et grundlovsforhør i morgen er overstået. Det digitale tinglysningssystem får nu begrænsninger efter usædvanligt mange opslag. På få dage er der registreret over 17 millioner forspørgsler mod normalt under 2 millioner på en uge. Ifølge Domstolsstyrelsen er opslagene som udgangspunkt lovlige, men styrelsen advarer om, at oplysningerne kan misbruges til at gøre svindelforsøg mere troværdige. Nu følger tinglysningsretten derfor situationen tæt. Også justitsminister Nicolai Wammen er opmærksom på den usædvanlige aktivitet og har orienteret Folketinget om sagen. Mexico skærper kontrollen med sociale medier og streamingtjenester for at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold. De store teknologivirksomheder får en måned til at overholde kravene, og der bliver indført sanktioner mod virksomheder, der bryder reglerne. Ifølge Reuters kommer tiltaget efter et angreb på et mexicansk gymnasium. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stedvis mere skyde, ned mellem 5 og 12 grader. Svag til let vind fra sydvest og syd. I morgen tørt, mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol, 13 til 17 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind.
0: Fra Tils til Aarhus C, og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
0: Christmas City Run. Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Works like a boss.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Du lytter.
0: Tilbage til musikken.

FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
0: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden er

0: FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyd

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Og nu mere musik.

Radio Go FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Der er rædselsvækkende vinderchancer hver morgen i Godmorgen Aarhus.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres!
13: Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Fra Haraldsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.